e holo ai fa te ange ko la ba fofo ha te provet ma te to vesta ako tu to e ala toi

e ho lo ai fa pe hange ko lo fa fa o ha to pa o pe wa ta to vesta ago tu to ala to e ama na ke tu ai ne ho ka ko mai ai ho ke